chen yo ye wa David num bremu. Dio ye wa Jonah num bremu no. Ah, da so ye wa ya bra bo bo ne dey. Message John sent chen ne dey. Ti wa wa juma ne dey.

chenye o ye wa David no mu bremu de o ye wa Jonah no mu bremu no ah da so ye wa ya bra bo mu ne de message o sen chenye ne de